ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြီးမားပြီးအင်အားပြည့်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အီဆူကျွန်းစုနဲ့အလွန်နှီးကပ်လာနေပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုခရိုင်အီဆူကျွန်းစုမှာရှိတဲ့အိုရှိမာမြို့မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၅ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်သူတွေပို့ပြီးဘေးကင်းရနေရာတွေစီတိမ်းရှောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၅ဟာမိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဝေးလံခေါင်ပြားဒေတာတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေချောင်းတွေကလည်းတက်နိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာတွေကိုတိမ်းရှောင်ကြဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တင်းဆောင်ရနေရာတွေကိုသွားဖို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံတွေရဲ့ပုံမြင့်တဲ့အထက်တွေကိုတင်းဆောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ခန်တိုဒေတာမှာအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။တိုကျိုမြို့အရှိတ်ချီဘာခိုင်ဆာကူရာမြို့ကအိမ်တစ်လုံးရဲ့အနောက်ကတောင်ဆောင်တစ်ခု30မီတာလောက်ပြိုကျပြီးအိမ်ရဲ့ပြင်ပေါက်တွေအက်ကွဲသွားခဲ့ပါဗျ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒူဂျူမုန်တိုင်းဟာတနင်္လာနေ့မွန်တဲချိန်မှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဥတီပြီးတနအီကို25ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအဲ့ဒီပြင်အားတိုင်းဆက်ရှိနေပြီးတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းအချိန်အတွင်းမြောက်ပိုင်းအီဆူကျွန်းစုတွေနဲ့ခန်တိုကိုရှင်ဒေသကိုဥတီပြီးဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်တိုကိုင်းနဲ့တိုဟိုကူဒေသတွေမှာမိုးကြိုးပြစ်ဒဏ်နဲ့အတူမိုးသီးထန်နိုင်ပြီးတနအီကို80မီလီမီတာနှုန်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။မြေနှိမ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုနဲ့လိုင်းကျင်းမှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းချင်းကပ်လာတာနဲ့အမျှမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ပြည်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့နဲ့မလို့အဖက်ခီးသွားလာတာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ဝင်ဆောင်မှုတွေလည်းအဟံတာဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်းမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဟာစံချိန်တင်ခဲ့တာကိုပြသနေပါတယ်။အလုံးလုံးတဲ့သက်ကြီးရွယ်ဦးလူဦးရေရဲ့ပမာဏဟာလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုလေးစားကုန်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မတိုင်ခင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူ 36.24% တန်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒါဟာ2025ခုနှစ်ကတည်းက2000လောက်ပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား 15.81% တန်နဲ့အမျိုးသမီး 20.54% တန်ပါဝင်ပါတယ်။တကြီးရွေးဦးရေဟာစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 29.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက 3.2 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမျိုးသားအလုံးရဲ့ 26.3 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးအလုံးရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ်းမန်းချက်တွေအရလူဦးရေတန်40ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း39နိုင်ငံအနက်တကြီးရွေးဦးအချို့အစားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးဌာနစစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ကင်သူဦးရေဟာမနစ်ကစံချိန်တင် 6.43 တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နှစ်ကတည်းက 33,000 ဒေါ်လာတာကိုပြသနေပါတယ်။အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်မှုနှုန်း 26 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမနစ်ကတည်းက 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်65နှစ်ကနေ69နှစ်ကြားရှိသူအုပ်စုမှာ 54.5 ရာခိုင်နှုန်းအသက်80ကနေ84နှစ်ကြားရှိသူအုပ်စုမှာ 36.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူအုပ်စုမှာ 12.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အုပ်စုအလုံးစံချိန်တင်မြန်မာတဲ့နှုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ရဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနှစ်ဦးဟာတနင်္လာနေ့မှာဂျပန်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းရှိနေတဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးအမြန်ဆုံးနေရဲ့ပြန်နိုင်ရေးမှာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံဖို့သူတို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတူကတော့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ယိုကိုတာတာကူယာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမမေဂူမီဟာအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူဘဝမှာအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။တခြားဆွေမျိုးတူကတော့အီဇူကခိုအီချီလိုဖြစ်ပြီးသူတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့ရဲ့မိခင်တာကူချီရာရဲကိုဟာအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာဒေတာချင်းကြတာပရင်းနေ့အထိအမေရိကန်မိသားစုမှာနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အခုသတင်းဘက်မှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွက်နယူးယောက်မြို့မှာစုဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမထွက်ခွာခင်မစ္စတာယိုကိုတာကသူ့ရဲ့မမေဂူမီဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီ
ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ရုပ်သွင်းရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုသူမိသားစုအမြင်အောင်ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ထိပ်တည်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒီပြဿနာကိုထည့်သွင်းပြောကြားပေးပါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ဒီအစည်းအဝေးကိုအသုံးချလိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အင်းကနေကြရင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအထွေထွေဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားသူတွေထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုက်အီချီဆန်နာအေတို့ပါဝင်ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမိန့်ခွန်းမှာကုလသမဂ္ဂကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်တဲ့စီမံတွေကိုသူကလိမ့်လည်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာအီရန်သမ္မတမာဆုပက်ဆရှကီနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီတို့အင်ဂျီလာကမှမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပခါရီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမတ်အဘတ်တို့ကြာတာပြည်နေမှာမင်းကုန်းပြောကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာအဘတ်ဟာထရန့်ဆိုရကသူ့ပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ညင်ပေတာကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့မင်းကုန်းပြောမှာဖြစ်ပါလေရှင်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီသတ်မှတ်ချက်9ချက်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အီရန်အကြီးအကဲရရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုဆန်ရီဆိုင်ကစနေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှအဲ့လိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီဟာအီရန်ရဲ့တန်တမန်ရေးနဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်။တမချက်ခုနှစ်ချက်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောကြခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အချက်အသေးကနေလွတ်မြောက်ချင်နေဆိုရင်အီရန်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တမချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့သူကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုမတင်ခင်မစ္စတာရီဆာယီကAl Jazeera နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးသူကတာနိုင်ငံကတဆင့်တမတ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်စီဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေရှင်။ဆော်ရီယာရေးဗျာနဲ့အီရန်တို့ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်နိုင်ငံကအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဟူသီအုပ်စုနဲ့အကြားပြည်ပခါတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတော်အတွင်းအရှိအလေပိုင်းတဝန်းမှရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးသတိထားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းဒေတာမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေချိုးချားချူတာမြင်တွေ့ရတဲ့ပြင်ဟော်မူဇီရဲ့လက်ချားကိုအစားထိုးဖို့တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီတဝိုက်မှာလည်းအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စနေနေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရှိအလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေရဲ့ရန်လိုမှုပြင်းထန်တွေထဲမှာအရှက်ဖက်လေးစိတ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီသတိပေးချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီးရေးပြည်ပကဟာအလင်းမြန်အရှိန်တက်လာနိုင်ခြေရှိပြီးအရှိအလေပိုင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုခရီးသွားလာတာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်စာမှာဟူသီတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အမျိုးတော်ရီယက်ကရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းယူရန်ကရန်ဘူမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာမာကိုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဘယ်ထိန်တုံးကြီးခရစ်တုံးကြီးတွေနဲ့အများအပြားကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: サイウェネがパフェ由来に描いてあり。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくわむいパフェばしん。
1: テムが描いてあり。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユウキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ビエナマば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランちゃんもセレナウンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: ドルテチンそうだ、カラ類抜けちゃばれ。
1: ミーヤが描ばれ。
3: そうだったの。
0: えりろれら。
1: ジェムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ジェムね、ユウキと狩り類ね、あと掃除かじゃら描写やかうまべの。
0: ほてな。とろ2を便追くんやめと滅れまれ。てきにとあてがあとんのが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာ၊နောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာ၊စတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
4: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
4: 歌ったり
0: ။ဆိုတာ
4: 歌う။တ
0: ခြင်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
4: たり
0: ။လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
4: ။踊ったり
0: ။ကလည
4: ်း踊る
0: ။ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
4: たり
0: ။လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလေ
4: ။しました
0: ။ကလုပ်ခဲ့ပါလေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
4: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
4: ်ထရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
4: းထရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတရီအဒူတရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
4: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာပ
1: ါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: 歌ったり踊ったりしました

0: ええ。
1: 北海道で何をしますか？
2: 北海道はバルマはれ？
3: 北海道で。
0: そら、北海道は？
3: 何をしますか？
0: そら、バルマはれってばれ。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: ドレンショーダー、シープセンセナリルチマレ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら？
3: ハイキングをする。
0: ドレンショーデー、え？
3: たり。
0: 温泉クリアピバレ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ？
3: 温泉に入る。
0: シープセンセンデー、え？
3: たり。
0: 温泉クリアバ。ディワジャマ、クガサビルチネヤリゴ、ピョラピテトワ、アソマ。
3: したいです。
0: ルチンバレ、ソラゴテピョラピバレ。ディロウェ？
3: タリ。
0: ポンザンハ、アテイマピロケレヤトヨ、アナガマピロメヤトバトンウヤバレ。
2: トラシノナタンビライピョチバオ。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဘူးမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါတယ်
3: ။する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: したり。
0: ဘာ?ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ရေကူးတယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: 泳いだり。泳いだり。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ。
1: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပုံစံစကားကတန်ကသူ့အတွက်ပါဖေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: 美味しそう
3: 美味しそう
0: そらအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့ဒီပေရပါတယ်စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ် oishi しい
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခါ
3: 美味しそう
0: လို့ပြောရပါမယ
2: ်ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ美味しそう
6: 美味しそう
7: 美味しそう。
2: トラシのたかを便なたんびライブ教じば。
3: 美味しそう。
0: でにやざらんをなおてじん便なたんじゃやん。たんがヴィエンナマーロンがあまやざやりを便ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေးစားနားထောင်ပါ。
8: メロンパフェでございます。
4: 美味しそう。
9: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
10: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
9: そうだったの。
10: はい。ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなってばれ。
0: でにざらま、たんねみやろ、たくわもいパフェさにじゃれの。ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
2: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
2: ။မိုမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့မိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်းတွေ၊ဆန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်၊ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
2: ။မချလပည့်ရည်စိအရာသာနဲ့ကိတ်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်နှုတ်စိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရာသီမှာ cherry ပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေနွေရာသီမှာ cherry စုံတဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ် ရောင်သွေးဆောင်တက်သီးတွေနဲ့ဘာဖေးတွေ

0: နဲ့မျက်စိပ္ပာဒဖြစ်เสียပါပဲ
1: ။ဇပန်မုန်းလေရဲ့အသွင်ဖြင့်လှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
2: Radio Japan, Tokyo.

တော်လရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်တာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျီမာဘီအင်အားဖြင့်တဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အီဆူဂျွန်းစုနဲ့အလွန်နှီးကပ်လာနေပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျို KI အီဆူဂျွန်းစုမှာရှိတဲ့အိုရှိမာမြို့မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်ငါထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်သူတွေပို့ပြီးဘေးကင်းရာနေရာတွေစီတင်းရှောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်ငါဟာမိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဝေးလံခေါင်ပြားဒေတာတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေချောင်းတွေကလည်းတက်နိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာတွေကိုတင်းရှောင်ကြဖို့တက်မှတ်ထားတဲ့တင်းရှောင်ရနေရာတွေကိုသွားဖို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံတွေရဲ့ပုံမြင့်တဲ့အထက်တွေကိုတင်းရှောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခန်တိုးဒေတာမှာအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှိတ်ချီဘာခိုင်ဆာကူရာမြို့ကအိမ်တလုံးရဲ့အနောက်ကတောင်ဆောင်တစ်ခု30မီတာလောက်ပြိုကျပြီးအိမ်ရဲ့ပြင်ပောက်တွေအကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒူဂျူမုံတိုင်းဟာတနင်္လာနေ့မွန်တဲချိန်မှာနိုင်ငံတော်ပိုင်းကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတနအီကို25ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုံတိုင်းဟာအဲ့ဒီပြင်အားတိုင်းဆက်ရှိနေပြီးတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းအချိန်အတွင်းမြောက်ပိုင်းအီဆူကျွန်းစုတွေနဲ့ခန်တိုကိုရှင်ဒေသကိုဦးတည်ပြီးဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်တိုကိုင်းနဲ့တိုဟိုကူဒေသတွေမှာမိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့အတူမိုးသီးထန်နိုင်ပြီးတနအီကို80မီလီမီတာနှုန်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြေပြိုမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။မြေနှိမ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းချင်းကပ်လာတာနဲ့အမျှမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့နဲ့မလို့အဖက်ခီးသွားလာတာကိုရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအဟံတာဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်းမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေရာဂိုင်းနှုန်းဟာစံချိန်တင်ခဲ့တာကိုပြသနေပါတယ်။အလုံးလုံးတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးရေရဲ့ပမာဏဟာလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလေးစားကုန်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မတိုင်ခင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူ 36.4% တန်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒါဟာ2025ခုနှစ်ကတည်းက2000လောက်ပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား 15.1% တန်နဲ့အမျိုးသမီး 20.54% တန်ပါဝင်ပါတယ်။တကြီးရွေတွေဟာစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 29.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက 3.2 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမျိုးသားအလုံးရဲ့ 26.3 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးအလုံးရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမန်းချက်တွေအရလူဦးရေတန်40ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း39နိုင်ငံအနက်တကြီးရွေကိုအချိုးအစားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးဌာနစစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုလုံလုံကင်သူဦးရီဟာမနစ်ကစံချိန်တင် 6.43 တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နှစ်ကတည်းက 33,000 ဒေါ်လာတာကိုပြသနေပါတယ်။အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေမှာအလုံလုံကင်မှုနှုန်း 26 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမနစ်ကတည်းက 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်65နှစ်ကနေ69နှစ်ကြာရှိသူအုပ်စုမှာ 54.5 ရာခိုင်နှုန်းအသက်80ကနေ84နှစ်ကြာရှိသူအုပ်စုမှာ 36.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူအုပ်စုမှာ 12.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အုပ်စုအလုံးစံချိန်တင်မြင့်မာတဲ့နှုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားတချို့တွေရဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနှစ်ဦးဟာတနင်္လာနေ့မှာဂျပန်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းရှိနေတဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးအမြန်ဆုံးနေရပြန်နိုင်ရေးမှာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံဖို့သူတို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတို့ကတော့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ယိုကိုတာတာကူယာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမမေဂူမီဟာအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူဘဝမှာအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။တခြားဆွေမျိုးတို့ကတော့အီဇူကခိုအီချီလိုဖြစ်ပြီးသူတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့ရဲ့မိခင်တာဂူချီရာရဲကိုဟာအတမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့နှုတ်ဟာဒေတာချင်းကြတာပရင်းနေ့အထိအမေရိကန်မိတောင်စုမှာနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အခုသတင်းဘက်မှာကမ္ဘာကောင်ဆောင်တွေဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွက်နယူးယောက်မြို့မှာစုဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကမထွက်ခွာခင်မစ္စတာယိုကိုတာကသူ့ရဲ့မမေဂူမီဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီ ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ရုပ်သွင်းရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုသူမိသားစုအမြင်အောင်ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဂျပန်နိုင်ငံကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ထိတ်တိအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒီပြဿနာကိုထည့်သွင်းပြောကြားပေးပါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ဒီအစည်းအဝေးကိုအသုံးချလိုကြောင်းသူကပြောပါရယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအထွေထွေဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာမိန်ကုံးပြောဖို့စီစဉ်ထားသူတွေထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာအေတို့ပါဝင်ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမိန်ကုံးမှာကုလသမဂ္ဂကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်တဲ့အစည်းအမံတွေကိုသူကလိမ်လည်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဘက်ဆရှကီယန်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီတို့အင်ညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပခါတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမတ်အဘတ်တို့ကြာတာပြည်နေမှာမင်းကုန်းပြောကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်မစ္စတာအဘတ်ဟာထရန့်ဆိုရကသူ့ဘော်ပြည်ဝင်ခွင့်ရင်းပယ်တာကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့မင်းကုန်းပြောမှာဖြစ်ပါလေရှင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီတက်မှတ်ချက်9ချက်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အီရန်အကြီးအကဲရာရှိတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုးဆန်ရီဆိုင်ကစနေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တခုမှအဲ့လိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီဟာအီရန်ရဲ့တန်တမာရေးနဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်။သမတ်ချက်9ချက်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောကြခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အချက်အသေးကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အီရန်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့သမတ်ချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့သူကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုမတင်ခင်မစ္စတာရီဆိုင်ကအယ်ဂျာစီယာနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးသူကာတာနိုင်ငံကတဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်စီဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့အီရန်တို့ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်နိုင်ငံကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဟူသီအုပ်စုနဲ့အကြားပြည်ပခါတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတော်အတွင်းအရှိအလယ်ပိုင်းတဝန်းမှရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးသတိထားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြိုးကြားချူတာမြင်တွေ့ရတဲ့ပြင်ဟော်မူဇီရဲ့လက်ချားကိုအစားထိုးဖို့တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီတဝိုက်မှာလည်းအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စနေနေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေရဲ့ရန်လိုမှုပြင်းမှတ်တွေထဲမှာအရှိဖက်လေးစိတ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့အဲဒီသတိပေးချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီရေးပြည်ပကဟာအလင်းမြန်အရှိန်တက်လာနိုင်ခြေရှိပြီးအရှိလေပိုင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုခရီးသွားလာတာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်စာမှာဟူသီတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အမျိုးတော်ရီယက်ကရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကရန်ဘူမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာမာကိုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဘယ်ထိန်တုံးကြီးခရစ်တုံးကြီးတွေနဲ့အများအပြားကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်တယ်လို့ပြောပါလေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: トラシミャ、ウィングラバクミャ。NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセニバリ。シーザーはシャディザーゴ、NHK ワールドジャパンがタリネシーセニー、ニーセン、トルニバリ。ジャパンサンロジー、マネ、オーナーイトンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တရရှင်များအကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျီမာဘီအင်အားဖြင့်တဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အီစုကျွန်းစုနဲ့အလွန်နှီးကပ်လာနေပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျို KI အီစုကျွန်းစုမှာရှိတဲ့အိုရှိမာမြို့မှာအရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်ငါထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်သူတွေပို့ပြီးဘေးကင်းရာနေရာတွေစီတင်းရှောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်ငါဟာမိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဝေးလံခေါင်ပြားဒေတာတွေမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေချောင်းတွေကလည်းတက်နိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာတွေကိုတင်းရှောင်ကြဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တင်းဆောင်ရနေရာတွေကိုသွားဖို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံတွေရဲ့ပုံမြင့်တဲ့အထက်တွေကိုတင်းဆောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကန်တိုဒေတာမှာအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှိတ်ချီဘာခိုင်ဆာကူရာမြို့ကအိမ်တလုံးရဲ့အနောက်ကတောင်ဆောင်တစ်ခု30မီတာလောက်ပြိုကျပြီးအိမ်ရဲ့ပြင်ပေါက်တွေအကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒူဂျူမုန်တိုင်းဟာတနင်္လာနေ့မွန်တဲချိန်မှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတနအီကို25ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအဲ့ဒီပြင်အားတိုင်းဆက်ရှိနေပြီးတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းအချိန်အတွင်းမြောက်ပိုင်းအီစုကျွန်းစုတွေနဲ့ကန်တိုကိုရှင်ဒေသကိုဦးတည်ပြီးဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကန်တိုကိုရှင်တိုကိုင်းနဲ့တိုကူဒေသတွေမှာမိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့အတူမိုးသီးထန်နိုင်ပြီးတနအီကို80မီလီမီတာနှုန်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။မြင်းနှင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုနဲ့လှိုင်းကြီးမှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းချင်းကပ်လာတာနဲ့အမျှမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့နဲ့မလို့အဖက်ခီးသွားလာတာကိုရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ဝင်ဆောင်မှုတွေလည်းအဟံတာဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်းမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေရာဂိုင်းတော့ဟာစံချိန်တင်ခဲ့တာကိုပြသနေပါတယ်။အလုံးလုံးတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးရေရဲ့ပမာဏဟာလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလေးစားကုန်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မတိုင်ခင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူ 36.24 တန်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒါဟာ2025ခုနှစ်ကတည်းက2000လောက်ပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား 15.81 တန်နဲ့အမျိုးသမီး 20.54 တန်ပါဝင်ပါတယ်။တကြီးရွေတွေဟာစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 29.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက 3.2 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမျိုးသားအလုံးရဲ့26.3 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးအလုံးရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာ့ချက်တွေအရလူဦးရေတန်40ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း39နိုင်ငံအနက်တကြီးရွေကိုအချို့အစားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးဌာနစစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုလုံးလုံးကင်သူဦးရေဟာမနစ်ကစံချိန်တင် 6.43 တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နှစ်ကတည်းက 33,000 ဒေါ်လာတာကိုပြသနေပါတယ်။အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေမှာအလုံးလုံးကင်မှုနှုန်း26ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမနစ်ကတည်းက 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်65နှစ်ကနေ69နှစ်ကြာရှိသူအုပ်စုမှာ 54.5 ရာခိုင်နှုန်းအသက်80ကနေ84နှစ်ကြာရှိသူအုပ်စုမှာ 36.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူအုပ်စုမှာ 12.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အုပ်စုအလုံးစံချိန်တင်မြင့်မာတဲ့နှုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားတချို့တွေရဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနှစ်ဦးဟာတနင်္လာနေ့မှာဂျပန်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးအမြန်ဆုံးနေရဲ့ပြန်နိုင်ရေးမှာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံဖို့သူတို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတို့ကတော့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ယိုကိုတာတာကူယာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမမေဂူမီဟာအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူဘဝမှာအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။တခြားဆွေမျိုးတို့ကတော့အီဇူကာခိုအီချီလိုဖြစ်ပြီးသူတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့ရဲ့မိခင်တာကူချီရာရဲကိုဟာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာဒေတာချင်းကြတာပရင်းနေ့ဒီအမေရိကန်မိတောင်စုမှာနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်မှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွက်နယူးယောက်မြို့မှာစုဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမထွက်ခွာခင်မစ္စတာယိုကိုတာကသူ့ရဲ့မမေဂူမီဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီ
ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ရုပ်သွင်းရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုသူမိသားစုအမြင်အောင်ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဂျပန်နိုင်ငံကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ထိပ်တီးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒီပြဿနာကိုထည့်သွင်းပြောကြားပေးပါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ဒီအစည်းအဝေးကိုအသုံးချလိုကြောင်းသူကပြောပါရယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအထွေထွေဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာမိန်ကုံးပြောဖို့စီစဉ်ထားသူတွေထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုက်အီချီဆန်နာအေတို့ပါဝင်ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမိန်ကုံးမှာကုလသမဂ္ဂကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်တဲ့စီမံတွေကိုသူကလိမ်လည်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဘက်ဆာရှကီယန်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီတို့အင်ဂျီလာကမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပခါတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမတ်အဘတ်စ်တို့ကြာတာပရိနေမှာမင်းကုန်းပြောကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်မစ္စတာအဘတ်စ်ဟာထရန့်ဆိုရကသူ့ဘော်ပြည်ဝင်ခွင့်ရင်းပေးတာကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့မင်းကုန်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီတက်မှတ်ချက်9ချက်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အီရန်အကြီးအကဲရာရှိတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလုံးခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုးဆန်ရီဆိုင်ကစနေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှအဲ့လိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီဟာအီရန်ရဲ့တန်တမာရေးနဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်။တမချက်ခုနှစ်ချက်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောကြခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အချက်အသေးကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အီရန်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တမချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့သူကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုမတင်ခင်မစ္စတာရီဆိုင်ကအယ်ဂျာစီယာနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးသူကာတာနိုင်ငံကတဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်စီဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ရီအာရေဗျနဲ့အီရန်တို့ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်နိုင်ငံကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဟူသီအုပ်စုနဲ့အကြားပြည်ပခါတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတော်အတွင်းအရှိအလေပိုင်းတဝန်းမှရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးသတိထားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေချူချားချူတာမြင်တွေ့ရတဲ့ပြင်ဟော်မူဇီရဲ့လက်ချားကိုအစားထိုးဖို့တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီတဝိုက်မှာလည်းအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စနေနေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေရဲ့ရန်လိုမှုပြင်းထန်တွေထဲမှာအရှက်ဖက်လေးစိတ်တွေပါဝင်နေရလို့အဲ့ဒီသတိပေးချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီရေးပြပကဟာအလင်းမြန်အရှိန်တက်လာနိုင်ခြေရှိပြီးအရှိလေပိုင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုခရီးသွားလာတာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အဲ့ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ညညာချက်စာမှာဟူတီတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အမျိုးတော်ရီယက်ကရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကရန်ဘူမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာမာကိုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဘယ်ထိန်တုံးကြီးခရစ်တုံးကြီးတွေနဲ့အများပြားကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မဖွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်